0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

første klasse, satser stort og vinner masse. Du den som alle ser opp til, alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Du

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg og hud og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antiket var røst

281, hellig, hellig, hellig. Nummer 490, salige visshet. Og nummer 308, nå la oss takke Gud.

Du med Nora Brogstedt fra 1953. Det var starten på hennes solokarriere som plateartist, og da var hun allerede en godt voksen jente på 30 år. Og da startet også for alvor det som er en av de største platekarrierene i norsk musikkhistorie. Den skal etter hvert føre oss til en millionslager, men før vi kommer så langt, så skal jeg spille en innspilling fra 1954, som Nora gjorde sammen med Oddvar Sanne. Den heter Tulip, Tulip, Tulipan. Tulipan.

som jeg elsker, der kjem tango for to. Og så rett over gulvet kjem den jeg er reddest for, hein Gunnar på mor. Jeg får bøye meg og gjøre som jeg roter litt i veska mi, og det litt skje fort. Ja, jeg tenkte det.

kjoler og blomstrete bluser. Men hun bare tek dem og henger dem ut. Så kaster hun en kjole opp og fanger på morsen. Så her skal du få

Og hun følger ut og blir med når han går. Og finn dem ei blåbær i vega kjelskenten, så blir det den første hun smaker i år. På butikken går hun, og der står det mange, de koper og glad.

nesten gå hvor hen du ellers vil. Så vil både venner og familie strømme til.

0: må du ikke bare slite dagen lang. For jeg må skrille potet i vaska opp hver natt. For hans dom stod i oppvasken, har roer deg tatt.
1: Men det må da være gøy å diske opp med fransk ragu.
0: Den ikke mer fransk enn jeg, det bare gammel ku.
1: Du har fine vinkarafler med det pure okseblod.
0: Dem blandet opp med både susilul og susilul.

0: bom, bom.
1: Det må da være business i et lite kusin.
0: Det ikke være business, det ren og kjær. Det folket trygt og dritt og lort på biff og alt i skokk. Så jeg må være hovmester og utkaster og kokk. Jeg begynner 5 om morgenen og om natten 2. Når jeg stuper ned i køya, susilul og susilu. Og jeg ligger der og vrir meg som en annen koketorsk. Ja, da griner jeg og stønner, det fæl å være norsk.
1: Nei, det

0: Gramofonkontrakt heter det på fagspråket. Hva synes du om det?
1: Det er ikke dårlig det.
0: Nei, det er ikke dårlig det. Det er ikke ende på overraskelser i dag. Vi vil gjerne at du tar en liten trall til, men ikke helt alene. Du skjønner at det er ikke bare... Ja, du er ikke så liten, du er nesten like høy som meg, men du er bare 11 år. Men det er ikke bare deg, skjønner du, som driver og synger og traller litt. Vi har plukket ut en liten kavaler til deg i kveld, vi. Så han kommer inn her og nå. Se på han, du.

0: Nå du rattet i, lille verdensmann. Du har tatt frem trompeten din nå.
1: Ja.
0: Ja. Kan du det, Odia? Skal vi høre, da. Herb Alpert i lommeformat. Vær så god.

Og de synger, syv av dem, og en spiller trekspill, og en spiller munnspill. Vi har jo hatt ganske mange grupper i showbusiness gjennom tidene. Vi har jo hatt Beatles, for eksempel. Søstrene Bjørklund har vi hatt. Så har vi her Drøbaks Rolling Stones. På mange måter. Ja, jeg vet ikke om jeg tør si noe mer, jeg. Jeg overlater ordet til... De kaller seg for Hjerteniern. Det ser jo sånn ut, da. Ja. Rolig greier. Ja, jeg sier bare klem til, jeg, jenter. Det går nok bra, det.

0: Nei, ikke annet enn trekspilleren.
1: Trekspilleren kan det. Ja. Drø bak starten, det er vind. Ja, det snakket om dette med repertoaret, ja. Dere hadde flere enn en ene. Hvor mange har dere sånn anslagsvis?
2: Men vi har vel 10-12 stykker nå, vel?
1: Ja. 10-12 stykker?
2: Ja.
1: Dere har ikke noen jodling?
2: Nei.
3: Det var slev, kom igjen da.
2: Nei, det kan jeg ikke.
1: Ta en liten sånn tid til rollen da. Du kan du jodle?
2: Nei, jeg kan ikke.
1: Du tør å prøve, du.
2: Nei,
1: sa jo
2: jeg tør ikke
1: det. Ute, da vi satt der ute, at jeg er en bolt som er gammel.
2: Nei, ikke jodling.
1: Du tør å jodle?
0: Nei.
1: Du har ikke opptatt i radio før?
0: Nei.
1: Men på TV skal jeg gjerne se etter, altså.
0: Det skulle vært gøy, det.
1: Kanskje dere får være med, husker du?
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
2: Får vi komme igjen en annen gang, så skal vi synge Drøbak-sangen. Det er ingen som kan.
1: Nei, det er ikke. Kan ikke du ta et vers av Drøbak-sangen, da?
2: Nei, vi kan ikke gjelde, men vi skal lære det.
1: Ja, jeg spør etter jenter, får du si. Jeg vil gjerne at dere skal ta en til, jeg.
0: Ja.
1: Hvem vil dere ta, da?
0: Drømmen om Elin.
1: Vær så god.

0: Nemlig norsk fjernsyns profesjonelle bråkmaker nummer 1, Kjell Arne Finn. Jeg tror navnet druknet i applausen, så hensyn til lytterne skal jeg gjenta Kjell Arne Ljotvik. Det er jo et navn som vanligvis ikke pleier å drukne. Ja, Vik, du har nok så meget på samvittigheten, du.
1: Ja.
0: Ja, og det blir ikke noe bedre.
1: Hva da?
0: Det blir ikke noe bedre i dag.
1: Nå er her?
0: Nei.
1: For nå skal vi ned. Bare jeg ikke blir avbrutt, da. Men du må raske på ryggen, for jeg har sånn vegg til vegg.
0: Hals.
1: Belegg på tungen.
0: Ja, jeg skjønner.

0: Sånn kan det også sies, når man sier det selv. Så kommer det en annen spretten ung herremann opp. Vær så god. Sigurd Nesdal. Ja, Sigurd Nesdal. Du også litt av en skrue, derfor du her.
1: Ja, takk for det.
0: Vær så god. Kan jeg få lov å spørre om yrket ditt?
1: Jeg ingeniør.
0: Hva sier du for det?
1: Ingeniør.
0: Ingeniør?
1: Ja.
0: Du sa noe før det. Jeg sier jeg ingeniør.
1: Jeg ingeniør.
0: Du nynorskmann?
1: Ja, det vet du godt. Det er ikke noen i dette landet uten deg vet det, tror jeg.
0: Og så det en annen ting jeg vet om deg. Er det noen som husker et TV-program som heter Her og Nå med Hågen Ringnes? Ja. I det programmet så ble det lansert en slags norsk utgave av Speakers Corner. Og alle mulige sinte mennesker kunne få komme og stå på en kasse og brøle og hoie og være sinte på og forbanne det de hadde lyst til. Han var første som kom, han.
1: Nei, nei, ordføreren i Bergen var før.
0: Ja, ja. Han var fra Bergen også. Hva var det du var sinnet på da, Nesdal? Nei, ballet,
1: du skjønner, helt siden jeg kom til Oslo, så jeg erget meg så veldig oppover hvor lite de kan mange her, og hvor mye de tror de kan.
0: Sånn som meg. Nei, du kan ikke si det. Du er du sinnet nå?
1: Å, oh, nei, nei, nei.
0: Nå må den bli.
1: Jeg bare...
0: Ta og smil, da.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nei, godt. Vi er gode venner, skjønner du. Det er bare... virker ikke sånn. Hva var du var sint? Ja, du var sint på at Oslo folk trodde de kunne så mye da.
1: Ja, og jeg husker godt at vi sa vi kom til byen her, så sa det her, kan ikke du lære deg å snakke sånn som vi er her? Og jo, det kan jeg, det sa jeg hvis jeg vil, men jeg ser det som min store oppgave å lære heimefødingen i Oslo og forstå seg andre dialekter sine igjen. Og det har jeg heldt frem med hele tiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er i bunad i dag også?
1: Ja.
0: Jeg tør ikke være stort frekker, for så kommer vel tollekniven. Der har vi den. Ha kniven med seg. Ja, den Nesdal, den Nesdal. Hva var det du sa for noe? Du var på sånn... Vær sånn sint mann nå, det så gøy. Vær sånn sinna nå, så vær sinna på et
1: eller annet. Nei, jeg...
0: Du kan være sinna på Elster, jeg lover det alle, vet du.
1: Jeg vet ikke.
0: Det liksom inn å være sinna på han.
1: Jeg vet at folk alltid venter det, men det er ikke alltid det så godt å engasjere seg så veldig mye.
0: Nei, du er blind altså.
1: Ja, det er som regel er det det.
0: Ja.
1: Det er det jeg var kjent for her i Oslo, det at jeg får rundt og lagde moro for folk. Men det er faktisk en av første gangene jeg har sluppet til her oppe med dere i denne avdelingen.
0: Ja, ja.
1: Har vi hatt
0: tid? Det er første gang. Og kanskje siste gang, det vet jeg. Jeg synes det moro, men jeg har gitt. Jeg sitter og ser på Smith & Jones og sånn, vet du. Sier Smith noe scary ting, sier han, vet du. Det er cowboy, det va?
1: Ja, der har du det mange som tykker at det er så bakvendt at de snakker nynorsk.
0: Ja, det er det.
1: Ja, for deg, ja.
0: Ja, fortell hvorfor det ikke er bakvendt, da.
1: Nei.
0: Det blir ikke lett.
1: Ja, det er litt. Det minner meg om han mannen oppe i Romsdalen som sa det.
0: Ja.
1: Vi snakker, her i vår bygd snakker vi almindelig, men borte i denne bygdene der har det så rare dialekt, sa han. Og så er det med dere her i Oslo. Vi snakker almindelig, så som folk gjør, men andre plasser snakker det rart.
0: Å?
1: Ja, så sier de.
0: Ja, det er kanskje. Men det er en annen ting vi vet om deg. Du er en gledespreder, ikke profesjonell gledespreder, ikke nok, for du er som du sier profesjonell ingeniør. Hva er det du gjør som ingeniør?
1: Jeg er i Vestlagsvesenet.
0: Aha.
1: Veldig populær selvsagt nå akkurat.
0: Ja, det er klart. Jeg er virkelig
1: skuddet. I alle fall nedover i Moss og Drøbak og tenker på det.
0: Jeg er jo gett, så du er i Skåte, som det heter.
1: Ja. Du lærer. Å, oh, ja.
0: Ja, jeg kommer med, så
1: jeg. Ja, ja, ja.
0: Jeg har sett cowboyfilmen på TV før, ja. Men så driver du og pusler og skriver dikt.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Så har du skrevet et dikt om... hva var det du sa? Det var om en... Det skjønner jeg heller ikke. Hva var det? Om en høyere mann?
1: Det var høyere mannen som ble en annen.
0: Ja.
1: Det har det med det politikere nå, at de...
0: Høyre mann
1: da. Det skifter liksom lite grann på.
0: Ja. Ja. Kan vi få høre det diktet da?
1: Ja, det kan jeg.
0: Vær så snill.
1: En høyre mann av det gamle slaget med fin sigar og med teiken til mage som snakket fint og sa sne og smag kom på andre tanker en vakker dag. Det er mest rart du at slik kan hende. Han ble som omsnudd, du knapt han kjende. Han snakket bonsk, det ble fælt til snuna. Han danset halling og gikk i buna. Og nynorsk, det ble det norske målet. Nå var han lei av alt riksmålsgnålet. Og slekt og venner fikk store vansker. De vendte seg til en sjelegransker. Hva kan ha hendt denne mannen, sa de. Men den var mager, den trøst han ga de. Han grunda lenge og så han sa at de som vært slik, de vært aldri bra. Det virker mer som en varig rus. De får det ofte på sykehus. Seg har han nyss vært syk han her. Kan han ha fått det i seg der? De sa som sant var om magesår, som verre vart ifra år til år. Til slutt laut de operere magen, og han vart omsnudd fra denne dagen. Her er vi nok inne på det rette. Kom at når jeg har fått granska dette. Nå kan jeg si det hva som hende. Nå fikk jeg ledde vi ikke kjende. Han fikk overføring av blod. Det sa det. Nå vet jeg også hvem det var som ga det. Fra Sigurd Nesdal han blodet fikk. Det var Vestlands faen som var ute og gikk.

0: Ja, men siden vi først skal ha med en ny norskmann her, så kunne vi jo ikke få noen verdere representant enn Vestlandsmann selv. Men det er nemlig en annen ting som er hovedgrunnen til at du er her. Nå må du ikke få sjokk som sitter her. Det er ren slags spøk, altså, egentlig. Men du er pornograf, du.
1: Nei.
0: Se, det glimter øya på.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vil si det, men jo. I det siste så har jeg begynt å skrive nok så mye.
0: Begynt å skrive?
1: Mye amorøse vers. Jeg har nemlig funnet ut det at når vi skal ha det moro, så går det alltid utover en kvann. Og dette der, det, hvis det går utover slik, så det ikke bør gå utover, så det er leit mange ganger. Entil det er noen som har feil her, eller hand, eller fot, eller hva det er. Og så har jeg funnet på å liksom lage litt moro. Og der så vi omtrent like alle.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, det
0: er dum, jeg.
1: Det skal du få høre, det.
0: Ja. Ja. Du har med et par pornografiske dikt, og det er jo fantastisk å få pornografien servert på nynorsk. For når jeg er på nynorsk, det er jo et saftig språk. Ikke sant?
1: Ja.
0: Det... Pornografi på nynorsk, det blir liksom mer grisete på en måte også.
1: Ja.
0: Hva heter det første diktet?
1: Det heter Trusa mi.
0: Jeg er splitt i pinig her nå.
1: Jeg bare...
0: Jeg er moro, det sikkert.
1: Ja, men dette er...
0: Ta trusa di, du. Ja, ja. Det første diktet med.
1: Ja, ja.
0: Vær så god. Nå skal vi lave sånn ævla stemning her, vet du. Men det er lov å le. Det er nemlig derfor han er her. Hun skal le han. Vær så god.
1: Hun mette kom inn ifra leiken så trøtt. Hun mette hun leika med gutene støtt. Du mor du i dag, kan du tro jeg var svær? Jeg går bedre på hendene enn gutene gjør. Da mette så gutene trusa de da, og den skal helst gutene ikke sjå. Nei, mor, da trusa mi, og er noe så pen som ei truse kan bli. Og mor, hun spør mette den neste dag, har du noe at med gutene leika i lag? Ja, men mor, du, i dag kan du ikke bli sur, for i dag kan du tro du, i dag var jeg lur. I dag var jeg både lydig og snill, jeg tok av med trusa for leiken tok til.
0: Ja, det var jenta sin med næringsrett, egentlig.
1: Ja, hun var bare 5 år gammel. Oh, ja. Historien er sannferdig, det.
0: Er den sannferdig?
1: Ja, visst
0: er
1: det.
0: Ja, men vi har kommet såpass langt i vår tid, Sigurd, at vi kan tillate oss litt grann også i norsk radio.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Ja, det er så uskyldig som nok kan være. Det er ikke noen som får vite nok, så de ikke vet, og...
0: Nei, ikke vet. Ja, det de ikke vet har de ikke mottatt. Skal vi da ta avslutningen på aftenens lyriske innslag? Ved Sigurd Nesdal. Det heter Per og Lise. Vær så god.
1: Han Per følte en gang hun Lise til porten. Hun sa som det er plass, sier jeg, jeg er ikke den sorten. Han ga ikke seg straks. Han sto der og ventet. Han kjela og kyssa og klappa på jenta. Til slutt sa hun at det er sengetid nå, og her blir vi stående begge to. To, sa han Per. Det er 3 som står her. Det er du og jeg, han Vesle Per. Så lo hun Lise og sa jeg må flire. Sier du 3, så sier jeg 4. At vi står her 4, litt nok å vise. Det er du, han Vesle Per, og jeg og Vesle Lise. Hun står vel ikke, det er tull. Du er trøtt. Jeg har jo sagt, hun står, nå står hun på gløtt.

Vær som en klode inn i sjel min, så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær, så vakker du deg. Du som bærer mitt liv i ditt liv, alt jeg kan si til deg er, så vakker du deg.

sønnas har så følsomt sinn, så han vil helst bli prest. Dotter hans går veterinæren, hun er så glad.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Den neste sangønsket kommer fra Hans Lennart. Han vil gjerne høre «Kjære Gud, når jeg bed». Og det er en lytter til som gjerne vil høre den.
1: Ja, mitt navn er Sigrid Solberg, og jeg ringer fra Årdalstangen. Jeg sitter hjemme og hører på dette programmet hver eneste søndag. Det er en veldig fin anledning å få høre gamle gode sanger. Og jeg ønsker nå i disse urolige tider, så ønsker jeg denne sangen som står i sangboken, på nummer 582 står den i min bok. Kjære Gud, når jeg ber, la min tanke hvile i fred. Det vil jeg gjerne få høre. Takk skal jeg ha. Ha det.

0: Hvis du har lyst til å ringe telefonsvareren vår, så er den åpen døgnet rundt alle dager. Den har nummeret 73 88 12 48. Jeg gjentar 73 88 12 48. Og hvis du samtidig forteller en liten historie eller en begrunnelse knyttet til ønsket ditt, så blir det ekstra god radio for den som hører på.
1: Ja, hallo og god kveld alle dere lyttere til salmer til alltider. Jeg heter Jens Bjørnsgaard og bor i Tønsberg. Og fra leiligheten i syvende etasje så ser jeg utover, nå er det bare grått og tåke. Men jeg har sittet og lest om det levende vann i Johannes 4. Tenk at det er sånn at det skal være et levende vann som veller fram og gir liv i oss. Og da kjente jeg en sånn dyp, ekte glede, selv om det for tiden for meg er ganske mye som ikke er så greit i livet. Så er det dette, Guds barn er jeg, og det er en hvile og en glede at man aldri er glemt. Jeg har lyst til at vi skal høre «Det strøymere er livselva lukka». Gjerne med Randulf Saunes, men vi kan også ta en annen. Men der på slutten står det «Min Gud, jeg er endeløst rik». Ha en fin kveld videre, alle lyttere.

0: det til sånn landbade?
1: Landbade!
0: Reier! Ja, nå orker jeg ikke å sitte alene frem på traktoren der og kjøre. Jeg har kjørt i flere timer,
1: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
0: Du, og si at det jo.
1: Du som en av Katts mest fremragende drektspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre. Vi kjenner jo ingenting, ja.
0: Nej,
1: ska du spela på dagen? Självklart. Hör på det här. Rätt att

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

jeg tror om deg og min spesielle søt. For her sa han, jeg har et svag, om jeg da i lett ditt lag spiller av meg BH'en i en 21, ja, så jeg

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.